alltid krumt och går på krycka när du är trött och trumpen. När allt är svart och vissnat, när allt är skevt och gistnat, när allt har trött och tristnat, då skiner fram